Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragør Havn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen igangsatte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder.

0: Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af to linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges to forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges et sammenhængende dige mellem de to strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og tordenbyger.
1: Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejerstimen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteam er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteam tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles dig. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere

som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og torden.

Velkommen til en times tid med jazz her på din egen radiostation. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne times jazz skal vi lytte til nogle indspilninger, der stammer fra en CD, som hedder Smooth and Swinging. Det er en af den slags CD'er. Det er en opsamlings-CD, hvor der ikke er ret mange noter. Men vi kan lige så godt gå i gang, og det første, vi skal høre, det er Oscar Peterson i Sea Jam Blues.

Nu skal vi til Paris, vi skal til Frankrig, for at lytte til lidt cigøjnerjazz. Og det er Hot Club de France, der her vil spille Sweet Georgia Brown.

Så er det blevet tid til en ballade. Denne gang er det en melodi skrevet af Fats Waller. Det er Honeysuckle Rose, og den bliver her spillet af Ben Webster.

så er der atter en sanger, der går til mikrofonen. Denne gang er det Dinah Washington, som vil synge What a Difference a Day Made.

så er jeg nået til afslutningen af denne første halve time, og det vi skal slutte med, det er Duke Ellingtons og hans store orkester, som her vil spille Take the A-Train.

Således fik vi afsluttet denne første halve time af denne times jazz. Men jeg synes, du skal blive hængende her lidt endnu, for jazzen fortsætter om.

Så fortsætter vi med jazzen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve time skal vi være i selskab med danskere, danske musikere, der spiller klarinet. Og det første, vi skal lytte til, det er Ulrik Hasemann, der vil spille In the Good Old Summertime. Indspilningen er med Dølle Hasemanns New Orleans Jazz Band fra 1995.

Efter Ulrik Hasemann skal vi lytte til Jesper Kabion Larsen, der vil spille Burgundy Street Blues. Og det er sammen med Doc Hovlins Orkester i en indspilning fra USA i år 2009.

Den næste solist på klarinetten, det er Jens Brandt fra Six Foot Stompers, der i 2001 indspillede Wildcat Blues.

Nu skal vi være i selskab med Ricardos Jazzmen i en indspilning fra 1994 af melodien Paddy Fleur, og det er Claus Forkommer, der betjener klarinetten.

I 1997 indspillede Kjeld Brandt Pass Me Not, O Gentle Savior. Og det gjorde han sammen med Storyville Jazz Band. Men ellers kender vi jo Kjeld Brandt fra New Orleans Delight.

Nu skal vi så have fat i Jørgen Svar, der i rigtig mange år spillede sammen med Papa Bue og Vikingerne. Det vi skal høre med dem her, det er Royal Telephone. Her har jeg ikke noget årstal på, for den ligger i nogle gamle optagelser i mit arkiv.

Nu skal vi lytte til en melodi, som vi oftest hører spillet på trompet. Men her skal vi høre den på klarinet, og det er Nulle og Verdensorkestret, der i 1995 indspillede West End Blues.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen, fyldt med god blandet musik.
1: Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guided cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Stort velkommen her på Amager Radio. Din helt egen ny radio, som sender hver dag kl. 6 til 18 på 103,4 på FM-båndet. Du kan også lytte til os på amagerradio.dk eller appen TuneIn.com eller Radio.dk. Velkommen til en time soft music. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnaas.

Dejlig, dejlig soft musik her på din egen Y-radio, Amager Radio. Vi sender til dig på FM-båndet på 103,4. I øjeblikket er der soft music, indtil klokken den slår helt.

nok for os, der ikke er bedre vant. Ja, du har måske ordentligt købet selv været der, uden at finde det spor interessant. Jeg vil ikke ønske for min værste ven eller fjende, eller hvad man nu sådan ellers går har, sådan at se

så fejl. Og hvem ikke gerne, hvem ikke gerne, giv mig ret deri. Måske var det bare noget, jeg havde drømt, eller det rene hysteri. Men alle de stemmer ind i mit hoved, som en dag vil gøre mig skør, fortalte alt det, jeg vidste,

Skal det her være Amerika, eller endnu længere væk? Et sted, der var fjernt nok til ikke at fortryde i allersidste øjeblik. Jeg skulle bruge mindst 10.000 kilometer

Това му вент и скъпе. Endnu en nat stukket af fra de sværeste at lære. Og hvis jeg kunne elske bare en eneste gang. Chaufføren smiler ind forstået venligt. Nå, og hvor skal vi hen? Jeg rasler lidt med plastik.

Det er dansk, og det er dejligt. Det er simpelthen titlen på vores program i denne time. Vi stiller musikalt skarp på TV2, som giver os numre sammen med Radiounderholdningsorkestret. Store mængder herlig dansk musik. Det næste, vi kan glæde os til, det er Kald så på din kæreste. Vi kan også glæde os til, det er nat derude. Hundene over Jakobshavn og Kom og se far danser. Velkommen hos os, hvis du lige er landet her i programmet. Dansk og dejligt.

dansk og dejligt lige her hos os på Amager Radio. Og denne her time, der er det jo TV2 og Radiounderholdningsorkestret, som musikalsk giver alt, hvad de har.

Steffen Brandt her i forgrunden på TV2, som har underholdt os musikalsk i den forgangne time med den store Kys det nu, det er satans liv. Det var, hvad vi havde at bringe i denne omgang Dansk og Dejlig på Amager Radio. Tak fordi du lyttede med.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

lidt forbrugt. Bare havnet i en slugt. Alt hvad hun ejer er en pose og en sæk. Hun går om natten og giver det hele væk.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det blev den svenske gruppe Roxette og Knocking on Heaven's Door hentet fra albumet Joyride, der fik lov at tage hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, guider dig igennem de næste 55 minutter med musik både fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og så skal vi mindsanden finde nogle af de gamle klassiske hits, også i løbet af denne her time til dig. Tak fordi du har valgt at lytte med.

0: To danske piger med navnet kort og godt Susanne og Pernille, de dannede Europe Dance-gruppen Me and My tilbage i tiden og fik et gennembrudshit i 1995 med sangen, der hedder Doobie Doobie Doo, og så kom den her Lion Eddie og en lang række andre store numre blandt andet ud på hitlisterne. Og det er altså nogle af dem, som virkelig forstod at lave lidt dansevenlig musik tilbage i 90'erne i den danske stil. Her i programmet, der prøver vi også at finde nogle af de gamle hits fra.
1: I've been wondering where you've gone.

De startede ud med at lave rockmusik tilbage i tiden, og senere fandt de så ud af, at popmusik også var noget af det, der rent faktisk var rigtig godt. Og man tog faktisk et gammelt Frank Sinatra-nummer og prøvede at gøre det til sit eget for at hitte på hitlisterne. Gruppen hedder Sparks og When Do I Get to Sing My Way, et af de store numre, som de blandt andet kom frem med i 1994 på hitlisterne over det meste af verden. Og nogle gange så er det sådan, at nogle af de helt store grupper, de faktisk ændrer musikstil gennem tiden, og det var et af dem her, der rigtig gjorde det. Det kan man vist roligt sige og også lytte på, blandt andet på det her nummer, så det med, de startede ud med på hitlisterne tilbage i tiden. Vi skal videre med musikken her på kanalen mere cirka en halv time igen, og det betyder så også, at vi skal have musik her fra en dame, som virkelig har en smuk stemme. Hun hedder Stevie Nicks.

En dame, man aldrig vil glemme i musikbranchen, er nok Tina Turner. Her fik vi Better Be Good To Me, hentet fra et album, hun kom ud med, der hed Private Dancer, tilbage i august måned 1984. Og det er jo et nummer, som er skrevet af Mike Chapman, og så var Tina Turner ind over en lang række af de store tekster, som blandt andet kom ud på det album tilbage i tiden. Hun fik en lang række Grammy'er med på vejen, og hun fik blandt andet en Grammy i 1985 for det her album med på vejen. Og hvis man kan hitte blandt andet med What's Love Got To Do With It eller en lang række andre store numre, ja, så kan man også hitte med numre som det her på hitlisterne. Vi skal videre med musikken her på kanalen.

0: after all these years.
1: Dansk rockmusik i den bedste stil her fra gruppen Toys of Joy, som bestod blandt andet af Henrik Launebjerg og Niels Bøgevad tilbage i tiden. Og her fik vi noget, der hedder This Is Where We Stand, hentet fra deres allerførste single, som kom ud i 1985. Gruppen har lavet en lang række andre numre gennem tiden, men det her, det er nok det, som de hittede allerbedst med på de danske radiostationer tilbage i tiden. Her i programmet hedder Musik fra 3 årtier, der kører vi rundt i både musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og nu er det tid til musik fra Paul McCartney.

Der kom masser af singler ud tilbage i 70'erne fra denne her gruppe med navnet Razy. Her fik vi nummer, der hedder Some Girls, hentet fra deres album fra 1979, der hed Smash and Grip. De hittede også med singler som Boy Oh Boy. Jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad den her britiske gruppe har lavet. Men det var en gruppe, som satsede på, at popmusikken gerne skulle være lidt blandet, når de lavede det, og det vil sige også, at nogle af de numre, de har lavet gennem tiden, har også lidt mere rockede karakter, og de lavede også singler som Lay Your Love On Me fra samme album, blandt andet tilbage i slutningen af 70'erne. Nu skal vi videre med musikken, og denne gang, ja, der skal vi have fat i selve danske Gnags og nummeret, der hedder Fodgænger.

Albummet hed X, og det her var den danske gruppe Gnags tilbage fra 1983, og nummeret, som hedder Fodgænger. Det er sjovt at høre sådan en herre, som blandt andet Peter A.G. i forgrunden for det her band, lavede alle de her sjove tekster, som slinger ned og Vestergade, lav sol over Aarhus og kærester og de vilde kaniner. Nå, men nu er vi på vej mod et timeskift her på kanalen, og kan lige nå endnu et hit, inden vi rammer timeskiftet. Og denne gang, ja, der bliver det rockede toner fra Patti LaBelle, og jeg er ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet her på din netradio eller lokalradio, hvor vi snart vender tilbage igen med endnu et program.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz. Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guided cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn og tordenbyger.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse. Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag.

Og her der er du som indrøget ind i den nye udgave her, den ugentlige udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Jeg er din musikkaptajn, og det er jeg i en time, hvor jeg byder ind med lidt af hvert her. Der er vi gang i noget godt dansabelt gammel Sound of Seduction i nummeret Feel Like Dancing. Jeg hedder Mette, og velkommen ombord.

Marie Hecht og Christina Groth og med Remy i forgrunden. De hed engang med Sound of Seduction. Et prægtigt genhør, synes jeg. Det var årstallet 1994, vi ramte her.

Velkommen ombord, hvis du lige er landet lige her foran dine højtalere. Nu er det Connected med Stereo MC's lige her i Mettes Mix. Velkommen ombord, hvis du lige er landet lige her foran dine højtalere. Nu er det Connected med

Og til det næste nummer, der trækker der rigtig mange årtier tilbage. Vi skal tilbage til 70-årtiden. Der var der en trio, som kaldte sig for Silver Convention. Og de her tre piger, de fik et stort hit med den, vi skal lytte til nu. Nemlig Fly, Robin, Fly.

gode gamle Silver Convention havde vi fat i her i deres store hit Fly Robin Fly. I 75 så gik det faktisk hen og blev nummer 1 på den amerikanske Billboard. Penny McLean, som også i 70'erne blev kendt for Lady Bump, et sjovt nummer, som også gik hen og lavede en dans. Den virkede ikke langt op i 80'erne, den der Lady Bump dans, men Penny McLean, hun blev også på et tidspunkt medlem af Silver Convention. Nå, nu skal vi til dansk musik. Vi skal nemlig have fat i en herre, som for et par sommer siden gav os det her blærede, dejlige, glade nummer. Det handler jo om hjerter og guld og livet på en sommerdag. Vi har fat i Lars Teef One, og han har besøg af Thomas Buttenschøn. Og det hele her, det er en remixet version af Freisig. De næste minutter, alt er godt.

Kom, lad os gå forsvinde for et øjeblik. Et virkelig lækkert nummer. Alt er godt her sammen med Lars Chief One. Det var sådan en rigtig lækker sommerbasker. Og ved I hvad, selv 2 år efter her, der er den jo vidunderlig at lytte til. Det er den næste, jeg har gjort klar så sandelig også. Det er Diana Ross. Det er disco på den store klinge. De næste minutter. Vi har nu passeret en halv times tid af den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Velkommen til.

Og her der fortsætter vi med store mængder sol- og sommermusik sammen med gode gamle Boney M. I nummeret Gotta Go Home, her der er det det, man kalder en club mix-version. Der får den alt, hvad den kan trække på den store disco-klinge.

Bad E5. Og det havde vi med det nummer, der hed Slam Dunk the Funk. Og så ryger vi altså fra 5 over til noget ganske andet. Vi skal her i denne her dejlige sommertid have noget rigtig italiano. Det skal vi sammen med Francesco Cofano. Og hvor det lige rimede og sikkert helt det lige var.

Så fik Nick forlidt her på noget italiano sammen med Francesco Cofano. Og der er stadig gode minutter tilbage af denne uges Mettes Mix Radio. Og dem danser vi væk sammen her, der gør vi det sammen med Dr. Parker.

Det er ved at være tid til, at jeg skal lande denne musikalske flyvning. Tak fordi du har været med ombord. Det har været en stor glæde og fornøjelse. Jeg gør det hele igen, når klokken slår middagsmix på din lokale om præcis en uge. Pas på jer selv og pas på hinanden, og så er jeg kun tilbage at sige, det program, du lyttede til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Tak for nu og på godt genhør.

Prince gik lidt amok her i starten af sejrsteamen i dag, hvor temaet er crazy og mad. To ord, som jo har nogle dobbelte betydninger, fordi vi bruger dem tit i sådan nogle lidt mere populistiske sammenhænge, hvor det bare handler om, at man skal slå sig løs og være lidt skør, uden at det egentlig stikker dybt, som for eksempel i Prince's Let's Go Crazy her fra Purple Rain-albummet. Men det kan jo altså også stikke noget dybere og handle om, at der faktisk er psykologiske problemer på færde. Og derudover vil jeg endda sige, at de virkelig skøre i verden, de sidder måske på magten rundt omkring. Vi fortsætter i hvert fald med endnu et hit, og det er Seal fra hans første album i 91, der jo blev produceret af Trevor Horn, det store hit Crazy.

Det var så to sange, hvor Crazy indgik i titlen, men altså Mad er jo det andet ord. Det er skør og vanvittig, det handler om. Og nu kommer altså to med Mad. Det er Sting, Mad About You, og der har vi endnu en variation, for der handler det om noget romantisk, noget passion og lidenskab. Og så derefter Queen, hvor det nok mere direkte handler om at blive lidt skør i I'm Going Slightly Mad.

Så det er et ikonisk album fra Pink Floyd 1975, og Wish You Were Here, og der var jo en sang, der blev skrevet om det tidlige Pink Floyd-medlem, Syd Barrett, og det blev jo til en klassiker, der hed Shine On You, Crazy Diamond.

Her kunne en del lyttere nok høre, at det var de berømte danskere fra Laid Back. Duoen, der jo blev internationalt berømt for Sunshine Reggae og White Horse, men det her var faktisk et nummer fra deres allerførste album i 81, Maybe I'm Crazy. Og der kommer så et dansk nummer mere, hvor vi skal helt frem til nullerne, og det er mit favoritband Barl med Mad World.

Og her var det en noget mere berømt Mad World, nemlig fra 1982, Tears for Fears, der jo senere i 90'erne fik en ny og meget berømt version af en anden kunstner. Men her var det faktisk Tears for Fears selv i en meget ny indspilning live fra 2024 fra deres seneste album Songs for a Nervous Planet. Og det er faktisk lidt underligt, hvor mange hits der har været med både Crazy og Mad i musikhistorien. Her kommer nemlig endnu et, og der skal vi lige grave tilbage i tiden til Patsy Cline og Crazy.

Endnu et band med en umiskendelig lyd og stemme, Supertramp fra albumet Famous Last Words i 1984, og det var også kun titlen Crazy. Og som man har bemærket, og som jeg sagde i starten, så er det hele tiden to numre med Mad og to numre med Crazy. Nu kommer en Mad-runde igen. En skør runde. Nej, men lidt skørt kan man måske sige, at jeg nogle gange gentager numre, men det gør jeg altså, hvis jeg synes, det er et særligt flot nummer. Og det her Genesis-nummer har jeg spillet i andre temaer før, men det må med. Og det var fra det første album, efter Phil Collins havde overtaget mikrofonen fra Peter Gabriel i 1976, Mad Man Moon. Was it so?

Et stort skift i stil og lyd og i tid. Vi skal 40 år frem, præcis 2016, hvor søsteren til Beyoncé, Solange, udkom med et album af Seat at the Table. Og her på det her nummer er hun gæstet af rapperen Lil Wayne på Mad.

Og igen tilbage til de elskede, stærke 80'ere. Vi skal Down Under. Det er australske Ice House fra 1986 og et ganske stort hit, Crazy.

Jeg bliver i Australien, og et band, der slet ikke havde den succes som Icehouse, men det er min egen favorit dernede fra, Not Drowning Waving, her fra 1993, Crazy Burns.

Nu kommer to sange, der har noget til fælles. Det er nemlig begge europæiske bands fra nyere tid, og begge med en kvinde i front. Vi skal først høre belgiske Hooverphonic fra 2000 med Mad About You, og så 2023, hvor det franske electro swingband Caravan Palace havde sangen Mad.

0: Og minsanden om ikke, der kommer endnu et hit på denne sejrstime liste med Crazy og Mad. Nu er det netop Crazy fra 2006, Gnarls Barkley, produceret af Danger Mouse.
1: Caravan.

Man siger jo ofte, at der ikke nødvendigvis er langt fra at være gal til at være genial. Det legede amerikanske Panic at the Disco med her i Crazy Equals Genius. Og lidt apropos, så kommer en dobbeltkonfekt nu her med britiske Madness, de geniale Naughty Boys, der jo havde mange hits i 80'erne og lavede virkelig spændende musik ud over Our House. Her fra 1985, hvor de netop leger med deres eget ord, kunne man sige, Mad, Not Mad.

Her gravede jeg lige 30 år længere tilbage end Patsy Cline's Crazy, nemlig til starten af 30'erne, hvor engelske Noel Coward havde skrevet Mad About the Boy, der oprindeligt var Dinah Washington-nummer, men Marianne Faithfull, der døde i januar 25, fortolkede det på et album, hvor alle Noel Coward's sange blev produceret af Pet Shop Boys. Sidste nummer mangler, det er fra 1975, titelnummeret fra Paul Simons album Still Crazy After All These Years. Tak fra Steen Seier og Sejers Team.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.